وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر سارے پڑوسی جمع ہو گئے۔ سب کے سب زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔

0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟ ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم پڑوسی۔ کاریکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، اکادمک سمنوے پروفیسر رجوان الحق، تکنیکی نردیشن بٹی لینگلنگڈو، واچن سور شیمائلا پرویز اور پرویز گوہر، دھونیانکن میانک کمار، نرمان سہیوگ جگبندھو جانا، مارگدرشن اجیت ہورو، نردیشن تتھا نرمان ویملیش چودھری۔ شروتا، ابھی آپ نے سنا کاریکرم پڑوسی۔ اس کاریکرم کے بعد آئیے سنتے ہیں اگلا کاریکرم، شیرشک ہے جنگل کے ساتھی۔
2: اس کاریکرم میں جنگل کے پشو پکشیوں کے بیچ مترتا اور سدبھاؤ کی بھاونا کو ایک سندر ناٹک کے دوارا پرستوت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پرسپر پریم اور سہیوگ یدی ہمارے جیون میں ہو تو ہم اسمبھو کاریہ کو بھی سمبھو کر سکتے ہیں۔